Света бива, я ворвета вае това. Марата виолитам, я ядко озан сен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесі да кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki, mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.